0: 主大沙岸啊，巴吉马哈外啊，说了，阿米阿罗尔多哈拉登，阿米吉林，米萨芒阿多嘎巴阿多，里姆斯丹，特拉伊鲁玛加纳达尔，柬埔寨，阿马达亚尔，阿嘎嘎萨芒阿。Nura, cita mahawai aswar a tamdao. Ano marak isoto, ikuki i taera amatayar hawi. Latak tangso sa marufu nangra sa aito kanga a nimisu a ninukai. Saka, ano maritamoh na nimisu, matira aito misamanga hay hawi.Patingwa han iirin paswar to tayring padangan no tayring iso.
1: Aray. 警察广播电台关心你。